0: Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní našeho slovenského magazínu Rádio Diatón, ktorý vám je k dispozícii aj formou podcastu. Reláciou vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Spring. Pohľad do priepasti a iné slovenské filmy vo Viedni. O slovenskom dokumentárnom filme o rakúskom autorovi Martinovi Polákovi nám dnes porozpráva spisovateľ Michal Hvorecký. Polák sa v knihe, o ktorú sa film opiera, vydáva po stopách jeho biologického otca na Slovensko. Pritom sa zameriava na jeho vojnové zločiny. Okrem toho sa pozrieme na filmovú ponuku viedenského kina Urania Cinema, ktoré prešlo premenou a od týchto dní prináša hlavne filmy z východnej a centrálnej Európy. Michal Hvorecký navštevuje Viedeň pomerne často, či už kvôli čítačkám, besedám alebo iným projektom. V priestoroch Erste Foundation sa tentokrát premietal 60-minútový dokumentárny film s titulom Pohľad do priepasti, na ktorom autor úzko spolupracoval ako prekladateľ. Film je o diele a živote rakúskeho spisovateľa a reportéra Martina Polaka, pričom je hlavnou témou jeho kniha Smrť v bunkri. Žurnalista v nej spracoval príbeh Gerharda Basta, vysoko postaveného SS-áka a jeho biologického otca. Režie sa ujal známy slovenský dokumentarista Jaroslav Vojtek a Michal Hvorecký si dokonca zahral jednu z hlavných úloh, pretože Martin Polák bol počas natáčania už vážne chorý.
1: Martin Polák spoznal Slovensko ako reportér magazínu Spiegel, čo je nemecký týždenník legendárny. On bol roky korešpondentom v Poľsku pre východnú Európu, s zámerom hlavne na Poľsko, Ukrajinu, Bielorusko. Ale prirodzene sa jeho záujem rozšíril aj na Slovensko a vôbec celú východnú Európu. A v 90. rokoch nakrútil dokonca nejaké rozhovory s osobnostiami ako Vladimír Mečiar, Jan Čarnogurský a ďalšími, mnohými aj kontroverznými. Dokonca tam vznikli nejaké také diplomatické kontroverzie, lebo terajší premiér Mečiar potom odmietal

0: poznával, lebo je to stále hovoril, že to taký nekonečný, neuzavretý príbeh, ktorý možno vždycky sa niečím doplní, keď sa objavia nejaké nové historické skutočnosti. On sám hovoril, že jemu trvalo 40 rokov, kým dokázal napísať tú knihu o tom svojom otcovi, pretože tie veci sa udiali počas druhej svetovej vojny, ale on tú knihu publikoval, keď mal 60. Čiže už bol v podstate senior a vtedy našiel aj takú nejakú vnútornú sílu, odvahu, odsúb a zároveň mal dostatok materiálov, aby dokázal hodnoverne zobraziť tohto človeka, ktorý bol na strane páchateľov, ktorý bol masovým vrahom, ktorý bol presvedčeným nacistom, tak povediac od začiatku tohoto brutálneho hnutia a ktorý to obdobie nacistickej hrôzovlády prežil v podstate na vrchole moci, bol spolu zodpovedný za jej zločiny a on ako syn sa s tým jednoducho musel nejako vyrovnávať. Rozhodol sa, že skúsi podať svedectvo, aké to je byť potomkom takéhoto človeka.
1: V slovenskej televízii mal film premiéru v auguste 2024 na výročie Slovenského národného povstania. Dokument je popredkávaný archívnymi zábermi, ktoré diváka sprevádzajú ešte dlho po jeho pozretí.
0: V podstate hlavne nám pomohol archív Slovenského národného povstania v múzeu v Banskej Bystrici, kde je obrovský archív týmto témam a potom aj historici ako Anton Hruboň a ďalší nám pomohli doplniť výskum, ktorý urobil Martin Polák a niečo potom vyvstalo aj počas práce na filme. Niektorí tí svedkovia, očití svedkovia, ktorých sme podarilo vypátrať, tak sa postupne skladala taká mozaika, ktorá trochu doplnila príbeh tej knihy Smrť v bunkri, Správa o mojom otcovi. Tak potom samozrejme máme v dispozícii filmový archív aj Slovenský filmový ústav. Poskytol našťastie veľa materiálov, autentických dokumentov z čias Slovenského národného povstania alebo z obdobia Slovenského štátu. Čiže s tým sme pracovali, lebo sme potrebovali Martinovú výpoveď, jeho životný príbeh doplniť obrazmi, lebo z tých žije vždycky filmová reč. Takže to bola potom už úloha režiséra a dramaturgov, aby sa tá rodinná história vyrozprávala aj obrazovou rečou, filmovou rečou. Film bol premietaný nakoniec, našťastie sa ešte stihol. Momentálne súčasné vedenie nie je naklonené vôbec takéto dokumentárnej tvorbe. Je vôbec slovenská filmová tvorba prežíva naozaj hlbokú krízu. Nikto nevie, aká je jej budúcnosť. Tak preto som aj rád, že tento projekt sa podarilo dokončiť, tak povediac, hodine 12. a ešte sa dočkal aj premiéry, aj mal niekoľko už takých menej vychytených repríz, ale bol aj reprízovaný. A myslím si, že Jaro Vojtek ako režisér a aj ďalší z jeho generácie sa asi skôr budú obzerať po práci v okolitých krajinách, než vo svojej domovine. Film sme potom aj párkrát premietali, napríklad v rámci festivalu Jeden svet a premietol sa aj na niektorých školách. Ale my sa tešíme z každej projekcie a ja by som si želal, aby takýto film možno bol aj povinným sledovaním v rámci alebo doplnkovým sledovaním v rámci výučby dejepisu, v rámci výučby histórie 20. storočia, dvoch diktatúr, tej nacistickej, fašistickej a potom stalinskej. Ale neviem, či to je realistické v súčasnej dobe. Mali sme ho premietaný raz v Poľsku s veľkým ohlasom na festivale Kino na granici v Tešine, v takom slávnom festivale, kde je veľa vždy československých filmov. A takže my by sme sa potešili, keby sa film dostal aj ďalej, ale to úplne nie je v mojich rukách.
1: Dokument Pohľad do priepasti pripomína síce hrôzy nacistického režimu z minulosti. Takisto je ale dôležitou výstrahou do budúcnosti pred tým, kam až ľudí dokáže zaviesť nenávisť.
0: Odkaz filmu je, že zlo sa nikdy nekončí, že zlo sa môže hocikedy vrátiť a že fašizmus nie je uzavretá kapitola našej vojnovej histórie, ale vo svojich nových premenách žije dodnes a že práve Martinovo dielo je aj varovaním, že mnohé tendencie, ktoré vidíme vo svete teraz, mnohom pripomínajú, nie sú rovnaké ako v tom období medzi vojnami, ale sú mnohom podobné. Mnohé také zlomové veci, ktoré sa dejú teraz v spoločnosti, mnohé predsudky, ktoré prežívajú, mnohé nenávisti, ktoré sa stále šíria, mnohé manipulácie, lži, propaganda, tak to všetko je tu stále prítomné. A aj v našej úplne inej dobe, inej technologickej dobe. A jeho odkaz je veľkým varovaním, aby sme to nebrali ako niečo, čo sa skončilo, ale ako niečo, čo sa nás bytostne týka.
1: A kým sa dostaneme k iným českým a slovenským filmom, ktoré si budete môcť už čoskoro pozrieť vo Viedni, spomenieme ešte najnovšiu